0: Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Děláme vlny.
2: Jdem se prechádzať do ulic a budem náhodně okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.